0: Torino.
1: Francisco, hey. Dwi'n mynd i'r tradi gwy hwn. Dwi'n mynd i'r beid beid gael. Dwi'n mynd i'r dan o'r un disgo. Dwi'n mynd i'r swastas gwy. A nhw tra i'r sgar gwy na'n babwys gan ymwna. Mi'n dadol i'r sgar gwy. Rhaid sgar sy'n mwyn o'r gwy mae dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n